0: ingkang temen kados menawi wacul sik jeru to, Mbah.
1: Bener le, Cen, kudu tenanan yen arep tetanduran kuwi. Nanging kok hasilmu luwih apik tinimbang tanduranku biyen ya, Le? Padahal lemu macul lan ngopeni padha karo sing tak